ba ñepp bekk dekete nar na jote waxtaanu mu jëwé mu def ci korité ba ñepp bekk dekete nar na jote dekete Cheikh Salih Umam day taggo taggo la wax kenn xamul de togo tawajji bam ko daanale ci Touba ñu walu Cheikh Salih ture Touba tawajji bam

mubole ñaar yépp sëriñ bi waan am nañu wax ni bobo yooyu ñett laaw am ñu ni ñaar sëriñ bi daal ku yéeme la mu jël